0: Og ikke 42 med Peter Gabriel og 31 og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs from Billie Ocean 39, 38, Princess. I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre, Michelle Eva 35. 34, nyhed Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo, plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico 86 og Peter Gabriel 31 med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30. Gonna get tough.

0: Så vi i time 3 med Retro Top 40 startede med plads nummer 12, Cock Robin, Thought You Were On My Side. Så nyhed her på plads nummer 11, Modern Talking, højst placeret nyhed, Atlantis is Calling, SOS for Love. I top 10 skal vi sandelig, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha, Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er stilling fra 20 til 11, 20, George Michael, A Different Corner, The Promise You Made med Cock Robin var 19, og 18, Madonna, Live to Tell. Thousand Mile Dew, Mitchell of Freiheit 17, og 16, Erasure, Ola Moore. Love Touch, Rod Stewart 15, 14, Nicole, Don't You Want My Love, A Kind of Magic med Queen var 13, 12, Cock Robin, Thought You Were On My Side, og så nyhed, plads nummer 11, Modern Talking, Atlantis is Calling.